cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

106,4 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Derek wancini pun sampun cekap nggih, matur nuwun ingkang sampun gabungan kalian koloning Ayu Arta wonten edisi dinten Kamis kalender sekawan Juni 2016. Bibar kula dalu menika wonten ing Lia ingkang badhe ngrencangi jenengan sedaya wonten Tanjung Perak. Malam mengaten nggih kula ning Ayu pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saking kawasan pemuda, Wolong Beloro atau Sangang Pulau Surabaya FM 106,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning sesarengan kalian Kuloning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten niki edisi Jumat kalender gangsal Juni 2016. Monggo samin tunggu mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat utawa sungute siaran pro papat sing tadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encing menika sesarengan kalian Koloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi. Ngantos mangke merapat nggih wonten jam 12 encing. Monggo sarang sami midhangetaken kajian cahaya pagi. Mangke badhe kula hubungi nggih wonten sambungan telepon nggih menika narasumber kajian cahaya pagi wonten Ustadz Fauzan Heni. Beliau merupakan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Duku Pakis Kemenak Kutha Surabaya. Temanipun Khalifah Fil Ardi Amanah Menjaga Bumi. Mengaten nggih Cak Ning. Sadaringipun menghubungi Ustadz Fauzan, monggo sareng sami midhangetaken rumiyin menika wonten pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.